0: Cadillac. Ass so big, ass so fat. Girl got an ass like a Cadillac. Ass so big, ass so fat.
1: Qué rico está ese culo.
2: That's a shitty car.